0: ɔbaa paa de ebi si na yɛn kɔtɔ ɔbaa fɔ mbrɛ wo fa saa dua no ɛmfa nsa deɛ ketewa si yɛ kyɛmu mmiɛnsa fa mmienu to wo dan no kɔnɛs mmienu na fa baako hyɛ wo mpoma akyi ma ne nhyɛ wo ara na awɔtwe sɛ ɛnu na awɔtwe na obi amboa wo a to wo adwene bɔ wo bra
1: nya boafoɔ ɔbrɛ a wode bɛdɛ no ɛkyimadeɛ na ɛbi a sometimes wobɛ sɛ bɛsane woatwa dua ketewa na de ahyɛm na deɛ mankyemankye na dehyɛ wode ahyɛ dua no a anaasɛ adeɛ no hu baabi sɛde bi adeɛ no a wode wode akyim no ɛnsane sɛ adua ketewa no anaasɛ yɛtwa bi
0: ɛno ara no saa dua na wobɛkyɛ no musaa
1: dua na yɛkyɛ mu mmiɛnsa wede nyɛ deɛ yɛde twe sika no
0: daabi
1: wode ɛkyɛ mu mmiɛnsa
0: ɛde
1: kɔpɛ boafoɔ
0: ɛde pɛ boafoɔ sɛ wodeɛ woso woba asase so nnipa da sɛni biaa mmoa wo da wonya papa bia firi obi a wabrabrabrabrabra de woni hɔ dɛ wokyɛ mu mmiɛnsa no afa mmienu ɛdan a wotim no ɛhyɛ kɔnɛs ɛfo baako hyɛ wo mpoma no
1: akyi
0: mɛ se nanso na obia mmoa wo a to wo adwene na bɔ bra
1: sɛ wonya
0: boafoɔ
1: But
0: bepem ne menim de waya. Anyway, me said anchi ni pa dodo. Ma chi ni pa miensa. Obia e de ho testimony ba.
1: Number no 0557387672. Radio Kwa Kwabra Sapo. E wo Emeduma. Opening at Jekum Event Center. Yugusu ye nyina chire bede e hun komuni yidi. Enu da nchenya. Sey emfe nu bra ho do insayade. Haban yitahini ensa yadeɛ yadeɛ biara a ɛha wo biara ɔsɛ sɛbe ɔyigyimiɛ anaasɛ akyakya anaasɛ obi a ɛtɛ ɛsi w'ani soɔ ɛno pa ho a asetena mu yadeɛ bi a ɛha wo biara no ano aduro hɔ wopɛ yɛ fundeɛ anaa deɛ sunsum nnwuma ɛna ɔyɛ no wɔ mmaduma hɔ na ɔnam mu nso deɛ wɔ sɛ wɔde ahaban de ka wɔ no wɔde aka ho wede kyiri kwan na meyɛadoma ɛnɛ anɔpa wokuada yi ɛna de kyeɛ yɛawoada ɛnɛ anɔpa wokuada yi ɛna de kyeɛ yɛawoada ɛda ɛyɛ dwoada da ɛyɛ ɛbrada ɛnso ɔyɛ adwuma nti ɛnɛ ayɛ wokuada yi anɔpa yi da sue mu anɔpa freedom nwɔtwe ɛrkɔ no sɛ bɛtumi aka no na woatoa so yɛawoada ɛfiada wonya na wɔhɔ wohwɛ mpanimfo mpanimfo mpanimfo bebree ɛwɔ afiefie mu ɛda ɛyɛ dwoada da ɛyɛ brada ɛnso ne saa ne ɛdɔm ahyia ɛyɛ sɛ wopɛ no akyirɛ kwan bisɛ mpanin sɛ obi nim a ɛna obi kyerɛ yɛpɛ mmoa nso ɛfiri nea asase yi so ɔwɔ mmoa hɔ frɛ nomber ɛyɛ 0506173684 ɛyɛ whatsapp nomber 0506173684 anaa 0558 76 72 0557 38 76 72 na menkoda
0: koda
1: media
0: na o dia no na yenhwe
1: nia da yesun ime beda na dia kire bi
0: aha ano ne ye mwa
1: te ye
0: ni mwa
1: nse ma ye we
0: mi wo unso da ye ma ni pa e be fro wa bwa wa o ye mbe shew ana last one me kire ani ni pa ba ko ani mi nu o so ni ni pa nsia
1: at the final time
0: at te se
1: we fro
0: baako koraa deɛ obi hyɛ ne nkɔm sɛ saa nnipa no bɛfrɛ no aboa no a
1: kɔnyini
0: yɛkɔ so hwɛ yaleɛ baako a ne sa yɛ nnipa de mpa ɛdam ne sa ɛyɛ nnipa den paa
1: ɛde nsoso
0: ɛfo paa
1: ɛfo
0: papa
1: nyɛ wabɔ dam
0: sɛ yɛ huhuhu sɛ yɛ honam ɛfo ɔmo a mobaa training no

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e demonstrate.
2: This advert is FDA approved.
3: PPP test who ya pabene ankasa
4: Asua kwabene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuonie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukona asua ya onye afare bobai force onkasa tonku toye omaloto na

0: Okay, asime wani suwa no, ya di koda yemi. Mini wa majwa ye?
1: Ya, ja.
0: Akwana, babia wana hobo kwa odie?
1: Oko.
0: Ya frema pia kubi miwonshira 104.5, ewo kumase. Na, wadaruma, yadi ya yewaha, ena 2024 November, December. Mami bidi ni baba ya kwa dake tuwa bi, na akomu wani so. Ena, omusu wa mdi na brena na kwa mfuo puku, ewo enche nkuruni biso. Na akura no kwa duwa babo konfoni ni se konfoni na da ema ye fren konfono wani ya kasa duwa bino suwa nkasa bim adia chine fren udidi ya tembo ye duya dumi ya yi se yi nina yuma babo ya mekoma diye yem
1: madam
0: owae oo oh.
1: Mchuu kwa duwa ya mame kwa mekuma mafura mwa
0: aha ya wye enuwa wye konfono ho
1: mchini
0: konfono wa wana suwa tu kwa yi
1: wafono wa u wa u
0: Konfo poku awu.
1: Awu.
0: Ada e carbon ana.
1: Oje.
0: Ka na bonu ana se wa wa hwe ase.
1: Nde minim ko.
0: Ada o yare ye.
1: Minim o bada.
0: Eti wa wumi asie no ana se o sha fridge mi.
1: Oje.
0: Wa wumi asie no ana se o sha fridge mi. Hello. Wa wumi asie no. Oh, not a one more to good one. Brian, Messi, Messi, or Massiana? The near Pessia Tian is woo. So as woo. Confuano. Ah, Gamano Casas, Confuano woo.